0: Oj, du har nog rätt utsett på skuldern där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudläge på aleris.no. Norges ledande privata sjukhus och medicinska centre.
3: Last ut det själv till en kassa. Mamma tränger hjälp med legitimation. Vänta lite kontra besked. Han har ID-kort i bankidappen. Jag gentar ID-kort i bankidappen. Wow. Jag blir där du är, Lasse. Ikke kom till kassa.
4: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet i BankID-appen i dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
5: Komplett Bedrift presenterer Komplett Bedrift Plus. Som plusskunde sparer du mer jo mer du handler. Vi har alt du trenger til kontoret på ett sted, og nye eksklusive tilbud hele året. For enkel bestilling og rask levering, komplettbedrift.no.

0: Oj, du har nog rätt utsett på skulden där.
1: Seriöst? Vad fan?
2: Aleris kan hjälpa dig. Beställ timme hos hudlege på aleris.no. Norges ledande private sjukhus och medicinska centre.
3: Med bedriftsabonnement från Talkmore får du både täckning I världsklasse och säkerhetstjänster som håller de ansatte trygga både på jobb och fritid. Bytte Talkmore bedrift idag. Mer säkerhet och garanterat full Telenor-täckning.
4: More. Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
2: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
3: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift.

0: Oi, du har noe rett utslett på skulderen der.
1: Seriøst? Hva faen?
2: Aleris kan hjelpe deg. Bestill time hos hudlege på aleris.no. Norges ledende private sykehus og medisinske sentre.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Tack, vi är alltså Aprila Bankband och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små.
5: Vi vet hur det är att vara en liten bedrift för vi är tjänst.
6: Det stämmer. Vi i Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt ägnade till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Tack, vi är alltså Aprila Bank Band och här kommer en låt till alla där ute som av och till kan känna sig lite små. Vi vet hvordan det är att vara en liten bedrift för vi är kärn.
2: Det stämmer. Vi I Aprila Bank är inte så stora och det gör oss speciellt egen till att hjälpa små bedrifter. Ja, det är som skapar aktivitet och arbetsplatser landet runt. Se hur vi kan hjälpa din bedrift på

drinken, ja, och tänk vilken var. Där dricker han whisky och java som vann. För det går nämligen. Och pigerne smiler och tyr på norsk. Ljudarling är svit som en ramsalta törst. Och sjömannen går ifra favn.

Han styrer sin kurs, och tänk vilken styr, och tänk vilken kurs. Där fejrar han varsel med låna i land, för det går nämligen. Men låna är frodig som Venus jo var, och värlig.

0: fångit alarm. Skulle då
1: ha uppdagen.
0: Jag tror jag är frisig fast i halmen, jäger.
1: Upp mig, hör på den ufysliga låten, gud.
0: Vill du då bli blottande mina dina ölkörer?
1: Ja, nej, det är mina, gud.
0: Nej, du är dig. Du ser väl inte du får plats för bomba dig där, väl? Då gäller det att komma först på lina, gud.
1: Nej, du! Det är på en kall bläck som snar. Han sover med jävlar i armen, han, i full uniform. Han tror att det är han har i armen.
0: Nej, du kommer nog inte först idag, bläcken slör!
1: Just för ett murmeldyt att sova!
0: Ja, han bara sova, han ska alltid peka sig fram, Anders!
1: Nej, där flöj ju och vis med boxen i han, Agus!
0: Vem har ställt bambolera mitt, Agus?
1: Där flöj ju livet som händer!
0: Ja, jag ska ta han, jag du! Nej, men jag är den över en här, till Bavian ligger där och sover ända! Vill du vågna ditt murmeldyt och se det där uppe, Lina?
2: Åh, Tine!
0: Ja, jag ska ge dig ålder, Tine, jag vill dra det ut. Varför tror du staten köra fräder och betala 50 öre om dagen?
1: Ha? Ja, men jag har knog på natta, Sjöjson!
0: Är du öppen, Nasse? Ut med det!
1: Rätt! Vart till! Vär! Kompani! Höjr!

för de stränge barnelover. Min far han emigrerade därover, och mamma ta och gitt ut på aldrig dagsvisigt då. Men en strålande dag i april kom jag till och gästa med ett

Den fånger du, den fånger du, för den ska jag ha alene. En slik skulle du haft, en slik skulle du haft, den är flott, det skulle jag mene. Ut på trappa har jag tjora en kanin som kan mjölke både sprit och paraffin. Men den fånger du.

Vilken härlig syn ser flaggorna i skyn sin egen misstorp. På vita ögonbryn, jag tusen man, jag tror nu dansa här min bror. Med flickor i nya skor, klänningar i grönt och strumporna så skönt i gult. Eller skärt, jag här är säkert lönt, skula sig till fest, kloppan dansar bäst. Här du går och vara gäst, hej framåt kunga. Håll livets ocean med flickorna från stad, sätta till med salen sjunga. Och låta dansen gå och kutta lite två och två. Hej framåt kunga, håll livets ocean med flickorna från stad.

då tar jag den på kryss. Här är det jag som styr, kärleken är min fyr. Och kjolarna är skum som yr. Hej, passa på, för nu ska vi brassa back. Nu går vi runt på klack och hala hem på slack. Var lugn, du är trygg och säker hos en första klass signalmatron. Hej, passa på, för nu ska vi brassa back. Nu går vi runt på klack och hala hem på slack. Var lugn, du är trygg och säker hos en första

0: i mina drömmar flicka från Valdeströmmar.
1: Ja, vi kan jo tidsplassere disse par siste låtene vi har spilt. Mai på Malø ble innspilt under 2. verdenskrig 1943. Valsombol kom så tidlig som i oktober 1921 og ble også, han gikk også i platestudio og spilte inn den flere ganger senere, blant annet i 1937, hvor den låta fikk et nytt oppsving, Valsombol altså. Men plystring, det var en innganger i Evert Taubes låter, og denne her er en av de få coverlåtene han sang inn. Dette var en internasjonal slager, populær i Norge litt tidligere, 4 år før, med både Einar Rose og Bia Spernoff. Begge de hadde hver sin versjon av denne låta. Låt nok litt annerledes, men Når jeg var en ung cavaliero, Evert Taube, 1932.
2: Jag var en ung cavaliero. Jag levde i Rio Janeiro. Jag levde för kärlek, för solsken och sång. För kärlek, för solsken och sång. Bling blong, tralalalalalalalalalala. För kärlek, för solsken och sång. En dag på Piazzetta Patrulla, jag mötte en stilig fanciulla som levde för kärlek.

fino sång. Hon hade en röst molto bello, och jag spelade på min ställa. Vi spelade och sjöng om kärlek och sång, om kärlek, om solsken och sång. Bling, plong, tralala, tralala, tralala. Om kärlek, om solsken och sång. Men när det blev tomt i plånboka, då började Valencia och bråka. Hon bråkade om kärlek.

solsken och sång. Tra-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la, för kärlek, för solsken och sång. Men själv i den tropiska kväll, jag spelar så ensam min cello och sjunger om kärlek.

jag bor ej bort på den illa beryktade krogen, där kreolskan stal hyran jag ut hade fått och den egen fördärvade jag slog. I förra veckan när månen så sorgsen en kväll i mitt fängelse tittade in,

liv. Solen går ur havet och häckar där doftar, och bofinken i busken som sov klockan 12 vaknar nu och kvittrar kvitt, kvitt, kvitt, kvitt. Nu går vi i båten och skjuter ifrån. Vi ska ro till Ängsholmars blommande stränder med frö

dag. Tyst vi ligger stilla ett litet tag. Hör, hör, hör, jöken, fröken, jöken gal i väst. Frö

Ingen flicka har jag närmare beskådat. Men när pengarna tog slut, då fick jag ensam gå ombord. Man får ångra mången.

som en vals. Jag får hoppas att min flicka varit trogen. Men på land går värre hajar än man skåda får på sjön. Och